0: Chiquita, nu știa.
1: Da, da, da, ca?
0: И ти само при големите идва любовта.
1: Любовта.